Puțlem, puțlem, puleșlana, setan, portul că cuțicat. Ora to vruk, ty se tajete skanča ku potoma tyka, pöö, sadrio, te piopolo samparo, vare, pilat lopatinen kanča ku, aah!